خوش دوستان نخسلا بر برله و اجرا قلن ماتو دو دوستورمز ما شو آنلا بزرگن ماتو دو وقت میز از قلوات دو تویتونی بولپ اشکینش نمر دکی رنا روز اجرا سه دکی دانسی ناملخ نخش نی ارگان سپو میز ده محمد جان یاسین جان قطار لخ دوستور میز تلاب قگانتی کنی اون داو سه بو نخش نم آنلا ایله شناق

0: خوش دوستلار من برنامه مزدم وقت متوشپ کبتو دوستلار مزگه خیر خوش دیدگان بولدک.
1: شوند نوبت دوزران لات بلوات کن علی امینجان اورلگان اسلام ناملخ نخش بلن لا برنامه مز آخر لشترمز.
0: شوند بیگنگ برنامه مزگه یکدن آواز خوش کن یختروب آنگان بارچه دوستلار مزگه ین برقیتم رحمت مزدم مدرمز.
1: رحمت دوستلار مگای سلام.
0: بیگنگ برنامه مزدم مهریری آن میره سمت.
1: مسئول مهریر آیق زحمت.
0: نظارتچی امینه محمد.
1: برنامه ریاستچلری عبدالی مطلب بلن آلمیره سمت.
0: Xeyr xoş dostlar, onda alsaq ki, proqramlarımızda görüşəyli.
1: Xeyr xoş.

یه سیاحت مبلغ سلش گروهی چکلی شرکتی استیگ الیب اتگزدی. کان سیاحتچیلرگه جواب قایترش اچون بو قدمقی 19 مای جونگو سیاحت گونی قومل شوبه میدان پالیتیده نورغون خلقی نپ یتگزیش مخصوص پاراوانلیق پالیتلری یولغا قویلغان بولوب منزره رایونلارنی سیلی سیاحت قیلیش مدنیت سیاحت استیمالی

0: شنداق ما
1: دیدی حقیقتن اولا دیکن ازدن بیبروا یوردغان لینخاویو کلوب دروب گپ قستورده بز کسکن جسور یعنی چپار یوز کنگارچا دیگلدگی گو خطن اوگنگن اما بو خطن مفق

تو یه نو تابان می کاغنت معلم دلیلی خویی پس آواز دم. اون دختر سلچ بو کیش کاغذ شارچی نمیشه نه کندا بر طرف پلیش کرک. لیان خویی اشکی مز بر برم از گی قارشیب دهمال لکی گپلان می کالدک. کیان لیان خویز ده. بس که برکتم خود آلکم زد تو شپورست بیاسیمز معلم. من بناوندن کین هرگز بند کماسط که وادی بیارم من. من میگم سوال کو یلوخسام من هرگز باشکلادن سوارمی من. بودم دو معلم. دیدی. من مو اونو کماسیشم. من مو بناوندن کین هرگز اونو کاغذ داشت لب همی من. دب چی باهی بلدردم. گو معلم بر پس اولان گندن کین. بابتا. سلاح خدا لکن لانه تونم بیاد کنی کن سلاح. بگن کیش نبود کلای. براق. من دخ بر طرف کلیشم قایدی کو ایون با ماست کم ممکن. گرچه سلاح ایمپلان کاغذ کی یادنچ سوالات هوری اشتیگان باسان لامه، لکن یانل بهش نمرن آزی سپلای من. بناون دیکی مقصد سلاح نم باس وقت نه است تطشون لابچون. دیدی. انشندن نمر تات مگان باسناز. همسی منن کسابتم دن معلم. لین خویی من چون یلندی. هم من سندن کریش کبو میده. او ما خطا کلده. گو معلم نظر نمان کردم. اگر کین اتاانان امتحان کاغذ نکرده، نمر تاتشان سبب نسورت سعی نچندر، بودم ده، دیدی. من معقول دب بیشند نشدم. عملیات در چهارکلیک امتحان نتیجه سیچ کندن کین، دادم آبام نمرم نل کرده، زاد خویس سوال خطا اشلب قویلنم نسورم دی. حتی آمان تسلی بیارم. بله، تلوخ نمر آلمسان می هشکسیوک، کلاکتیم ترش کنه.